0: 老张，
1: 老张，
2: 老张，
3: 老张，
4: 慢走啊，张区长，
5: 老张，
3: 慢走啊，张区长，
5: 老张，
6: 张区长，
5: 慢走啊，张区长，
6: 老张，
5: 慢走啊，张区长，
7: 老张，
5: 慢走啊，张区长，
7: 老张，
5: 慢走啊，张区长，
8: 老张，
5: 慢走啊，张区长，
8: 老张，
5: 慢走啊，张区长，
9: 老张，慢走啊，张区长，
10: 老张，慢走啊，张区长，
11: 老张，慢走啊，张区长，
12: 老张，慢走啊，张区长，
13: 老张，慢走啊，张区长，
14: 老张，慢走啊，张区长，
15: 老张，慢走啊，张区长，
16: 老张，慢走啊，张区长，